batla cheria dukum au cheria dukum ke batla medi wa dukum au medi wa dukum ke batla bibi wa dukum au bibi wa dukum ke batla situ wa dukum au situ wa dukum.